0: Fantast.
1: Ines, ugasila si sve dileme, Ines, zaustavila moje vrijeme, samo budi kraj mene, do kraja svijeta, Ines.

ušao moj pogled, u moj pogled kom zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvijek me na tebe podsjete, ja ih uspavam na foru, al te osjete.

0: 일이 남아요.
1: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinski pijen.

jeseni noste sjećanja i ova magla što te od mene skriva. Godine lijevo desno, manje više, svaka je nova, samo prevara živa. Ne skrivaj suzu, jedina moja,

prekine, to bit će dušo samo zbog tebe. Ako mi tilo utrne, bit će zbog riči tvoje stupne.

lomiš mi srce ko bagramov prut, onako usput. Kad ostaneš sama, ti na...

sobi gube vrijednost i bijede. Da li zuriš u svoja vrata i čekaš

pitam se jesi li sama večeras. Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda scena druga, izgledala se promijenjena, igrala čudno, a da ja nikad ne saznam zašto, dušo. Lagala si kad si rekla da me voliš. Pa ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži. Nu, pozornica je ona. Ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjeri mi više nećeš usladiti. A ja znam da je vrijeme i da se zavjesa spušta.

0: Vi slušate Radio Šumadiju.
1: Ćao ljudi, kako ste danas?
2: Svaka pesma jeste važna, Radio Šumadija.